0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼン

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.
0: DAE.

0: 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina ao mundo.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンの mundo.
0: Larai, Argentina al mundo.
3: Trae Argentinien in die Welt.

界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年8月5日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ローマ法王レオン14世アルゼンチンを訪問すると発表されました。ローマ法王レオン14世アルゼンチンを11月に訪問すると発表されました。アルゼンチン訪問予定は今年の11月8日から11日までの間で、予定されているのはブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州のルハン市、そしてコルドバ州となっています。そしてこのニュースはバチカンの報道官マテオ・ブルーニ報道官により発表されました。そしてアルゼンチンを訪問して、続いてウルグアイ、そしてパラグアイも訪問する予定となっていると発表されました。そしてアルゼンチンをローマ法王が訪問するのは今回のレオン14世で39年ぶりとなっており、たくさんの人がこの行われるミサに参加すると見られています。また特定の場所は発表されてはいませんが、例えば若い人たちを対象にした青年ミサはブエノスアイレス市の大きなスタジアムで行われるかもしれないとの発表が行われ、その候補地としてブエノスアイレス市内のリーベルプレートのスタジアムがその候補地として名前が挙がっています。そしてその他のミサは特定のグループを指すものではなく、カソリック教全員を指すもので、スタジアムでは入りきらないと見え、どこか大きな広場で行われると予定が立てられています。

では次、前のニュースの訂正です。レオン14世が訪問するのはアルゼンチン、ウルグアイ、そしてペルーです。パラグアイとご紹介しましたが、ペルーの訂正、ペルーを訪れることになっていると訂正します。

では次のニュース、港での作業の規制緩和が行われると発表されました。1991年から法令によって規制が行われているアルゼンチンの港での作業、その規制が緩和されると発表されました。そしてこの規制緩和は特に輸出に関連する作業がについての規制緩和となると発表され、このことでアルゼンチンから海外へ向けての輸出のコストが下がることになり、世界でも競争できるものになると発表されています。そしてこの規制緩和に対し、この港で作業を行う様々な、作業員の連合などが反対の意を表明しており、ストライキも行う、現在もストライキは行われており、そのストライキの長期化が危惧されています。

では続いて聞いていただきます1曲はバリオでタンゴ、アニーバル・トロイロ率いるタンゴオーケストラで、どうぞお聴きください。

では次のニュース、外国人に対しての土地の売買について法案が明日国会で審議されることになっています。外国人に対して広大な面積の土地を売買することを規定する法案が明日国会で審議されることになっています。この外国人に対してこの広大な面積の土地を売買する、売るということは、その土地に含まれているさまざまな物質のこと、物質の持ち主についても誰が所有することになるのかということも全て含めての法案となっており、これは野党が強く推し進めているもので、それに対して野党派が反発しています。与党派はこの広大な土地 25% というのを上限としてこの法案を通すことを待っており、そして例えばアルゼンチン南部パタゴニア地域のネウケン州にある広大な地域の土地の外国人に対しての売買を、これからそれをどうしていくか、この広大な土地に眠っている石油または石油関連物質などの所有権もこの外国人に渡るということで、この野党派が大変反発しています。そしてまた大きな問題となっているのが、国境境沿いの地域の面積の土地については、これらの地域に対しては国がこの売買を許可し、そしてその土地のその土地について特別許可を与えてこの売買が行われることになるであろうという法案が現在発表されています。

では次のニュース、修理屋さんアプリが発表されました。さまざまな一般家庭またはさまざまなお店などの修理などを頼むため、その人手を探すアプリ、クリッキーアプリが発表されました。このクリッキーアプリは現在はブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州近郊が対象となっていますが、これからコルドバ州に対してもこのクリッキーアプリは対処されていき、そしてアルゼンチン全国に広がっていくであろうと言われています。これまではこの一般家庭またはお店の修理、電気工事修理、ガスの修理、外壁修理など様々な修理屋さん、まあ、人から人へと伝わっていく、ニュースで修理が頼まれていましたが、それを一括してアプリにまとめ、人々がこのアプリを経由してこの修理をする人を探せるアプリが現在発表されており、これからそのアプリの使用範囲が全国へ向けて拡大されることになるであろうと予想として出されています。

では続いて聴いていただきます。1曲はエル・フィルレーテ、マリアーノ・モーレス・タンゴ・オーケストラで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時23分現在の気温は16度、日中予想されている最低気温は13度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、南から北へかけて時速8キロの風が吹いており、時速16キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い15度となっているのが体感気温で、実際の気温よりも低く感じられます。今日の日の出の時間は7時42分、視程は 26km、 湿度は 83%、 気圧 1011hPa となっています。今日は一日中曇りのお天気で、明日木曜日雨の予報が出されています。

では続いて聞いていただきます一曲は、Ella dijo、エステラーレスというグループで、どうぞお聞きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。qslrae@gmail.com。スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そしてご紹介しました毎日更新される番組にプラスして、過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語、そしてフランス語の番組も加えて、トータル8つの言語での番組放送となっています。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は En Nuestra Frente アルコイリスというロックバンドで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。去るワールドカップで大活躍をしたカーボベルデのゴールキーパーボシーニャさん、チリのコロコロで正式にプレーすると発表されました。そしてこのチリのコロコロが開いた記者会見でボシーニャ選手はその気持ちを発表しました。このワールドカップサッカーワールドカップでアルゼンチン選抜とカボベルデ選抜は決勝トーナメント第一試合で対戦し、まあ、アルゼンチンが勝利しましたが、その時のこのカボベルデのゴールキーパーとしてナイスセーブを繰り返したボシーニャ選手の姿はまだまだみんなの記憶に残っています。そして現在40歳というゴールキーパーのボシーニャさん、その次の場所活躍の場として選ばれたのがチリの一軍でプレーするコロコロ、チリの最も重要なサッカークラブの一つとなっています。そしてそこでボシーニャさんのまたナイスセーブが見えることになります。そしてこのコロコロ、アルゼンチンの監督フェルナンド・オルティス監督の指揮のもと、このチリのトーナメントでプレーがその見れることになっており、そしてボシーニャさんはその記者会見で小さな頃から大きな場所でプレーするのが夢だった、それがこの世界の、ワールドカップで叶い、そして続いてチリのコロコロの地でもプレーすることにつながっている、大変感謝しているとボシーニャ選手は述べました。そして続けてサッカーワールドカップは私の人生だけではなくカボベルデ全体のそれまでを変えた、そして全てがポジティブで、そして全てが良い方向に向かっている、そして何があっても私は同じボシーニャだ、いつも女子丸のいつもと同じだと発表しており、サッカーを愛している、そしてサッカーが全てに勝っており、そして全てのことはサッカーの後に続くとそのサッカー愛を披露しています。そしてボシーニャさんはもうコロコロのジャージを着て写真も撮っており、もう本当にコロコロのメンバーとしてこの記者会見で発表され、そしてたくさん世界のたくさんのファンの前でプレーすることになっています。そしてこのワールドカップの後ボシーニャさんのインスタグラムのフォロワーたちは3000万人を超え、そして今回このチリのコロコロでプレーすることによってまたたくさんのファンが彼の姿を見ることが可能になっています。そして明日、午後4時からコロコロのサポーターたちの前に正式に姿を現すことになっています。このコロコロの、モノメンタルスタジアムで披露されることになっており、そして約4万人のファンがこの
モニュメンタルスタジアムに駆けつけ、ボジーニャさんの姿を見ることができる、まあ、本当に披露宴になる、ボジーニャさんの姿が披露されることになることになっています。明日午後4時からとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月5日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Right, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
1: Right

0: 廷面向世界
1: Rai, Argentine vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai, Argentina au mundo
2: Rai, Argentina

0: Argentina 面向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina ao mundo

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.
4: RAE Argentina al mundo.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.
0: DAE, Argentina al mundo.

界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン対外向け放送局日本語番組。これより本日2026年8月5日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。